hare le boe sehoja ka le le monate la ditaba tsa se dumedi o ne pile sehoja le kana ga jwale ke la ditaba seng ka matseke mafelong a beke lona ke mathumisa mo ifo hlobisitse tsa bohloka ka jeno empapi la rkena ho tsona ka botebo ke suthela phoka yena ke ntsana rantwa ho re bala ditaba tsa pele tsa letsatsi e le ditaba tsa hora ya botshelela

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Motho nna ke mmonang e ka o tlokora ke Mofokeng la a police.
2: Mela mama ni bonji na ka le bitse ke le thawo mokalo ke dula mona mandela paka nuche ba fana ba fana e ho la 32 ha nka wina mona nuche e tla ya ho la 16 na ke nana ha ha wina South Korea e tla wina le Canada ke nana ke ntla tse pedi ho noto. Thank you mama ni bonji.

0: Hi Mvoli, hi Mvolisto. O bua le Ntswaki. Ra ka ke ka mona ka Kronstadt. Ko mametse ke le ho 90.3. Ke dutse le wena ha monate, ke iketlile. Ne ke re fela o be le letsatsi le monate. Le futhumetseng, le bonono. Happy birthday Mvoli. Shapudaso.
1: A Mvolisto Mvolovolo. Au diaga ga dirata. Ai! Voli voli. Hola Mvolisto, hola ngwaneso. Re bonele tsengata ntate, mo kana budi mao tlhonolo fatse a golo ntate. Re holela ntate. Ke re atile ka mona ka Hamatala mase go le sotho. Ntse go je Mvoli voli. Haibe khotso.

0: ho kotsi ya holo, kotsi ya holo mothena. Kotsi ya holo yani. Ya mino monate tsebile sunya le sedi. O tswa ha monate wana me kapine monate ya holo ya yani. Renegade. Hey. E monate pine na. Bona. Pape di tumela hle ke motsotso o kamera hora ya pile. Ya etsulo ya boraro ya pele tswa ga. E motsotso ka mora hora ya boraro. Pape di ke sonta ga jeno ke tsama le DK. Tsebletso ke le sedi ena e ntsongwe e mametse ya ke o gore tle ona le nthoka kwana ka mona re ke kwale ke etse tjena
1: re ke te ke kgwedi ya batjha mme re re go le tlobole letjha emang ka maoto le tsupe gore ka ra matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni le sedi FM Likitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: mabedi ke sonta ha ka jeno ke sonta ha tshebeletsena jwala ka isa lana hlalosa ngwana mme bana ai ya ketika tshebeletsena mo mabedi ya ketika o tla hle o be monnati ya holo ha isa le di otla ka mona ka nthong ka mona ka Sun City ka mona re bone diketsa halo Sun City nthodi tsa maili hantle ke ya dumela e selo qatetela ditaba he ka tsena ba be le metso so ke meraro ka mora hora ya boraro o dutsile a tsholo le buka o ke lena na kola dipapa di ke tsama le DK dikeledi le tsiri e ke yena mohlophisi wa lena ne hona ga swa papa di a boloka jeno empa he hore nya borobong kwa na ho tla ba monati nati nati nati nati
2: le seria pe a ke mo le
0: ke kere ga metlhala matsatsi ke wena monga feme ga la tla me ro ba pele pina tsa monna te ho le seri FM ke sonta ga jeno karabo le biso la pina ke le rato dumela hle o sa le teng he monga phofu o tla ba monate

etlameile e fela mona mabedi hora ke ya bohlano tshebeletso yona ke ya mantlha le seri FM ho SABC. Ditaba tsa hora ya bohlano di balwa ke Rabosana Roger Madiehe. Malume,